0: discrepancies on Resonance FM.
1: Chiến làng chiến cha
2: thượng hạ đông tây,
1: bà con làng phây
2: ra đây mà nghe báo.
1: Chiến làng chiến cha
2: thiên hạ lao sao, nghiêm ngắn tầm phào
1: vào chung một rõ.
2: Chuyện buồn chuyện vui
1: gặp vui tân bốc, giỏi giang ngu ngốc
2: có ngay.
1: Ra đây.
2: Nghe báo.
1: Thực, ào.
2: Đang ở trên cao
1: lăn đùng xuống đất,
2: có người bị ngất,
1: có người phát cuồng
2: nếu đi sai đường,
1: khi chơi Facebook
2: mấy lời bức xúc
1: gửi tới mọi nhà.
2: Đạo đức văn hóa
1: luôn cần cho ta,
2: nếu không thành ma
1: khi chơi Facebook.
3: Bước xúc. Của Đài Tiếng Nói Việt Nam.